Prošle nedelje dogodio se mali kvar u radio stanici, pa vi koji slušate ovaj radio program preko interneta niste ga mogli čuti, a vi koji ste slušali preko radio prijemnika čuli ste radio program bez problema. Odmah u ponedjeljak kvar je otklonjen. Jutros je sve u redu, pa uživajte u programu

mađarskom možemo probati. O, cigonjok šotor, loti lotilo, šarga lilija. E, novojdat, ejzak, loti lotilo, šarga lilija. E, novojdat, nem banjo, čokolanjom šojnalo, mertovo tlanjo to

0: A sada poslušajte i malo šale iz humorističke emisije Zimmer frei.
1: Ovako, sad ćeš ti meni lipo rič po rič sve objasni da nisi ništa izostavio.
2: Pa dobro, reka okay. Sam ti već sam ti skoro sve reka. Znači, to je moj rođak Antiša, je li tako?
1: To znam.
2: Mi smo se puno družili kao dica,
1: e.
2: Non stop. I onda je svaki otišao na svoju stranu, je li?
1: E.
2: I sad, evo, nismo se vidjeli 20 godina.
1: Dobra, ti 20 godina, je. Ti zbija s menom, to znam.
2: Želi Bože vrijeme, znaš.
1: Ti šta to kada nisam čula, je? A gdje je njega džavanusa?
2: Otišao je u pope, razumiješ, u svećenik.
1: U pope? Velečasni? Pa šta mi nisi rekla da je velečasni, majko moja? Ja sam mislila da nam dolazi ovdje porezna revizija u hotel.
2: A dobro, sad nisi ni daleko, razumiješ? To ti je tako, to je sve lipo i pošteno, ali ne može bez para. Samo šoldi. Sve nešto nije obavezno, ali opet nešto moraš dat, razumiješ?
1: Ma čekaj, Joke, ne moraš ti njemu ništa dat, Bože moj, ti kažeš onako, mi ćemo vas ugostiti, ali slušajte, to je to, mislim, e.
2: Znam, ali ne možeš ti, to takvom čovjeku, ne možeš reći ne dam ili nema. Mi to moramo nekako organizirati da on vidi ka mi nemamo ka, razumiješ? Pa će odustat, valjda.
1: Ma, znaš, ja Joke, mislim, ti ipak neki hipokundar, boliš se bolesti, bojiš da te niko ni pokrade, ja ne znam svega, pa čuješ, to je sveti čovjek, pa neću on tebe opljačka. Sve što ti misliš da on taki?
2: Neću.
1: E?
2: Pa taj me sve i naučija. Pa on je kad ite sve trikove zna, razumiješ, pa taj je namazan samo tako, ajde.
1: Ajme, pa čekaj, Joke, pa... Ma, na kraju kraja, pa neće on tebi virit one bičve iz pokušina. Rečeš mu neman i gotovo i on će to razumit.
2: Oće, oće, virit će on u svaki kantun će on zavirit, vidit ćeš. To je taki čovjek, je.
1: Pa šta ćemo onda majketi?
2: Šta ćemo onda, pa mislim upravo. Imam ja plan sad. Ti išli po sobuš u staru robu, izgledat ćeš kao štraca.
1: Ja te izgledam kao, ja štraca? Oprosti, dušo moja, ja sam dama, ja neću o sebe praviti štracu.
2: Ma samo ka, pari, nemamo love, razumiješ, nemamo ništa, ja ću isto maknuti zlato, izgledat ću kao štraca i ovo sve što vridi, to ćeš maknuti.
1: Dobro, Joke, ti izgledaš kao štraca, mislim, ali ja? Ništa, skini ti onda te ove jaslušnice ove, pa onda lipo, nemoj ništa stavljati, ostavi tako kako je taj kušin.
3: A kak da ostavim tak bez jaslušnica, pa dolazi vam rođac.
1: Lipo, nemoj ništa pitat. Prema rođacima i tribašima poseban odnos, jes razumila? E, ajde, jes gotova više.
3: Evo.
1: Tako, tako, lipo. A onda stavi ovu deku, evo ti na ovo sam doli našla u podru.
3: Ovu tršljesnju.
1: Ovu tršljesnju
3: pa smrdi.
1: A smrdi, smrdi, Bože moj, kupus pa isto zdrav, aj. A,
3: znate vi da su mene ko malu tjerali da jedem zelje, kao kosa će mi bit kovrčava.
1: Pa ti od toga kovrčava, ila sam ga ja, pa mi je uviš, sve mi je ravnija. Nego lipo tako, čekaj šta sam ono još, eto tako. Evo sad ćeš onda uzest, moja Helena, evo ti ovo, ovo sam, ovo ti ova vriča, to porazbacaj svugdje okolo po tapetu. I ove novine,
3: to sam, kaj vam je to?
1: To sam našla dolje u podrumu, bit će ne znam iz 86.
3: I onda se još nisam ni rodila.
1: Ajde, dobro, možeš ti bez tih primjedbi. Evo ja sam to počela, ti možeš poslije dovršiti, evo ti ovdje novine. A onda kad to namisliš, moš po lancunima malo bacit ovoga taloga, onoga fundača crnoga od kave i ugasit i kod ovako čiket od duvana.
3: Zakaj da to napravim? Pa mislim, otići će nam gosti.
1: Ništa me nemoj pita. Ti nisi tu da misliš, nego da radiš šta ti ja kažem. Eto, dodaj mi tu lampu još. Ajde, brže.
3: Evo, ništa, ja vas nisam razumjela.
1: Eto, tako uredi sve kako sam ti rekla. I ovo što sam ti još htjela reći, ako slučajno ti dođe ono pripne za zahod, nemoj pušta vodu, ostavi sve kako je. Učini kako sam ti rekla.
3: Ajme, u kojoj sam ja ludu kuću došla još da mi plate.
2: Aj, ponovi.
4: Evo ovako, fino kad dođe ovaj tvoj rođe. Ja znači ovdje moram biti nepisno, kopat nos, prdit strat, ne znaš šta se radi. I trebam ono...
2: Trebaš reći da nisi dobio platu
4: da,
2: već...
4: Da, tako je. Trebam reći da nisam dobio platu već, Bog zna. Otkad sam, ne znam zašto bi ja to trebao reći.
2: Dobro, ti ne moraš to lagat, to se možeš uživjeti.
4: Pa normalno.
2: Zato što ti ova ruka kruv daje, zato moraš to reći.
4: Ta ruka kruv daje. Ne mogu ja tako, pa nemam ja John obrazbola, ne mogu ja to glum čovjeku sad to sve.
2: Jeli? Ne možeš ništa ti, ne možeš.
4: A ne mogu, prijatelj.
2: Dobro, ovako ćemo da, slušaj. Pogledaj. Još ćeš dobiti stotku kad Antiša ode.
4: 100 eura, Pa, Boga mi tebi je zagustilo za život i smrt, čim ti daješ
2: novi. Nego ređeću dat tebi, nego njemu, razumiješ, ti si mi jeftiniji.
4: Šta on hoće, vola, to je tvoj, šta hoće Milorad, šta hoće?
2: Ma, šta hoće, slušaj, odradi mi ovo i bit ću ti dužnik cijeli život, jer on je mene, razumiješ, dok sam bio mali.
4: Ja?
2: On je malo čuva i pazija u ono i sad je došla sve na plat.
4: Aj, maj, vola, ti meni dužim za cijeli život, vola, već si mi dužan, po života si mi dužan.
2: Joj, joj, ti bi na tu gušćetinu progovorio, razumiješ? I pogledaj kako izgledaš, ne možeš ovako izgledat.
4: E, ti smi, gotovo, ne mogu ovako izgledat, znaš ti koliko treba bi željelo spavat sa mnom.
2: Dolazi.
4: Samo da osti moj mi, šta je?
2: Ajde, kakve trebe ti, trebe kad dupe i gromobra, razumiš? Ajde, dođi vamo.
4: Gdje ću?
2: Čekaj da te vidim, skin taj prsluk, ajde.
4: Nemoj me majke ti.
2: Skini prsluk doli, moraš izgledat kao štraca, razumiš? Nemamo ništa, e.
4: A, zato si ti one zavijese. Lako mi, vidi ga.
2: Aj, aj.
4: Pa izgužvat će se sve.
2: Čekaj, ta košulja je, to sam ti novu košulju.
4: Nemoj!
2: Uzeo, razumiš?
4: Ti normalno!
2: Tako,
4: šta ću se ovim?
2: Aj. Joj, operi tu crnu mačku, jebem ti, i tebe i parfem, razumiš?
4: Koju crnu mačku, bo?
2: To što se nabacija na sebe.
4: Ovaj Pino, Silvestre.
2: E, Pino, Pino, aj dolji, napravi par sklekova, moraš mi kao muškarac, razumiš?
4: A šta ti hoćeš da ti ja se ušćujem, jel?
2: E.
4: Tako, reci.
2: Aj, par sklekova, aj.
4: Čuvaj ovo.
2: Par sklekova napravi.
4: Muški ili ženski?
2: Aj, ovaj muški, aj, samo se uznoji malo. Ajmo, Rita, aj.
5: Daj,
2: dobro, čekaj.
4: Šta je bilo?
2: Aj, još dva, tri, pa pusti malo da ostoji. Ajde. Aj, još deset, aj.
4: Još deset.
2: Dobro, aj sad malo pod opterećenje.
4: Ajde.
2: Aj. Jače.
4: Pomoz.
2: Čekaj sam. E, sad si dobar, pa šteta, razumiješ.

0: Paljen Isus i Marija.
1: Alejkum selam, budem, budem, šta je, došli malo sobicu hoćete, a?
0: Možete li, molim vas, pozvati Joška? Ja sam njegov rođak Antiša, on me očekuje.
1: Rođo? Jao, što će se on obradova, drago mi je, Memo. Da. On cijelo vrijeme priča samo o svom rođaku, kako ga voli, kako je ovako, nakon, ono ga odmah pozvat. Dragi moj šefe, vas stigao ti hođa, o Bože mene, ovaj pop.
2: Kakva rupetina, ovdje ćemo se dokopati jedino štakora.
0: Aj, šuti, premazan ti je moj Joško svim mastima.
2: Nego recite, velečasnja, ćemo mi gizavice ili jednu.
0: Poznavajući Joška, baš nemamo izbora. Šuti, re.
1: Evo, evo, rođe, evo.
3: Ma jel to mene moje oči varaju, najdraži moj rođe?
0: Bog s tobom, Nado moja. A, Joško, evo sam ti doveo sa sobom časnu Eufemiju.
2: Faljen Isus. Hvala na gostoprimstvu.
3: Navike, faljen. S obzirom da ste s mojim Antišom došli, ali ma vi ste kao moja prva rodica.
2: Bog vas blagoslovio.
3: Evo, ovo je moja bolja polovica, eli?
0: Faljen Isus, lipa moja.
4: Dobro večer, velečasni Faljen Isus.
0: A ovo je časna Eufemija, moja suputnica na ovom putovanju.
4: Jo, mene mogu virova da vidim pravu pravcatu švoru u našem hotelu. Dođite vi s menom da se mi na miru poznamo kad vi žene, evo.
3: A ti njih spremi gore u njihovu sobu, razumiješ? Uvijek, ja ću Antiši pokazati hotel.
4: Oč. Evo, vi samo...
3: Evo, ovako, lipi moj, slušaj me, ja sam ti jadan i bidan, ja sam jedva tu jednu sobu našao za vas.
0: A da će, Bog rožu, da će.
4: Evo, dođite časna. Evo, ovo je ta soba, evo. Helena, sam ti rekla da prije očistiš, ajde. Ti da je ženu uvatila alergija, ajde. Ništa, evo, otvorit ćemo ponistru, tvoj ponistru, ajde.
2: Evo ga. Evo ga, sad je puno bolje.
4: Ja, gospode Bože.
2: Kaj, sviđa vam se?
4: Pa normalno da se sviđa, pa ne bi Boga molila da se ne sviđa.
2: To vam je inače naša najbolja soba u hotelu.
4: Je, vidite, Joke je, mislim, Antišin rođak, a vi ste onda njegova sestra. Tako dođe da sam ja vaša rodica, je li tako?
2: Evo, ja sam vam tu sve lijepo pospremila i stavila sam u kupaonicu friške ručnike.
4: Skromnost je odlika velikih. Ma nego časno, da vas ja pita nešto u povjerenju, mislim o muškima. Ma kako ste se vi njih uspjeli odreći?
2: Ja sam vam čak jedan put nakon srednje škole poželjela biti časna sestra, ali onda mi mama nije dala.
5: Pa gledajte, to se jednostavno osjeti u sebi, taj poziv. O tome se ne razmišlja, to se osjeća.
4: Ja isto, znate, kad sam ja to osjetila u sebi, više mi nije palo na pamet da budem časna sestra.
2: Ja bi to već jednom htjela osjetiti u sebi.
4: Helena, kupačo muči, sam ti rekla, muči ovdje pričasno. Nego časna, vi se lipo raskomodite, malo se freškajte. Pa onda poslije možete doli stići na večeru. Mi ćemo vas čekat. Ajde, Helena, pošti, ajde. Adio van, samo adio, se vi komodajte kao u svojoj kući.
0: Lijepo, Boga mi, krasan restoran. Znao sam ja da ćeš ti jednoga dana postati pošten čovjek.
3: A rođače moj, pa ti si me svemu naučio, ali i radu i poštenju. Ja sam ti ovdje u cijelom mjestu poznat i ka poštenjačina i ka veliki radnik. Samo smo bidni.
0: Ti dobro znaš da mnogi kršćanin danas na svijetu nema ni za...
3: Pogledaj ovo šporko, vidi kako je šporko. Helena! Jesi ja lipo reka da mi dolazi rođak i da ne moramo u ovoj sramoti živjeti, jeli i bidi? Zašto nisi počistila restoran?
2: Oprostite, šefe, stvarno nisam stigla. Znate da je šefica bolesna, pa moram sve sama.
3: Sad ću to lipo počistiti i onda ćeš spremi večeru, jel? A ti ćeš, moj rođač, jeli malo se povući u sobu, pa se odmori dok večera ne bude gotova, jel?
0: Oprosti, Joško, što žena ti je nešto bolesna, jel?
1: Jetra je natekla, ovari ovolike.
0: O, ja, moj rođače. A dobro, odos ja rekuperat u sobi.
3: More.
0: Do večera, jel?
3: Samo ti povođi.
2: Gazda, sam bila dobra.
3: Ma, odlična, kako si samo ovo smisla da mi je žena bolesna, jel? Aj, kuvaj večeru, aj.
0: Ajde, lipo.
5: Dragi moj, čini mi se da je taj tvoj Joško malo tvrđi orah nego što smo očekivali.
0: Pa ne, baš je onakav kako sam i očekivao da će biti. sve učinio da nam se smuči što smo došli.
5: Majko, mila, kakva amaterska kamuflaža. Ma si vidio WC? Nekoliko puta su obavili nuždu i nisu spustili vodu. A kotlič savršeno radi.
0: Ispod kreveta sam pronašao vrećicu od usisavača.
5: Je, ja sam to vidjela. Bože me sačuvaj. Nego, Antiša moj, jesi ti siguran da on misli da si svećenik?
0: Ne može znati da nisam. Za njih sam zauvijek uzoriti velečasni.
5: E pa onda dobro, moj velečasni. Ma dođite mi, ispovjedite. A,
0: ne, glupiraj sad. Sad idemo na večeru,
5: da.
0: A kasnije ćete velečasni ispovjediti.
5: O da, velečasni, dočekam ispovjest.
0: Joče, ti si domaćin, pa bi bio red da se ti pomoliš prije večera.
6: Ej, on ima take molite, čovjek se rasplače, nije vam poslima ni do jela.
3: Nego ovi nisam dugo, razumite, pa ne bi ti ja falit da Boga ne uvridim, pa možda vi ipak.
0: Ajde. Neće Bog zamjerit. Bitno da je iskreno.
6: Ajde, Jokan, šta se praviš blesav, ajde.
3: E, pa, dragi moj Bože, hvala tebi na ovome hotelu i hvala ti na ljudima što rade već dugo, bez plaće. I ovi luk više nije šta je bija, ne možeš ni suzu na njega pustiti. A ja bi pustio suza i suza, samo tako, eli. I, dragi moj Bože, eli, hvala ti na svemu. Amen,
6: Amen.
0: Da ti je dobro, rođače.
5: Dobar te.

0: Znači, ma nisi ni ti zadnja bida u ovoj lipoj našoj.
1: Ma zadnja, moj velečasni, šta ću vam govori? Evo, mi neka ne bi ni za kruv imali, a šta ću vam reći? Neka ja kad sigam kao dan po mjestu sva pokrpana, Bože se čuva.
2: Kad biste samo znali koliko tužnih i nesretnih sudbina ima.
1: Ama
3: znam. Znam, ja televiziju, to no, samo neki gladni bidni.
0: Nego, rođače, bio bi red. Da i ti daš nešto za one kojima je najpotrebnije.
1: Točno.
3: Ne, otkud meni bitno? Otkud?
0: A ne moraš previše, par hiljada. Bog će to vidjeti, vratit će ti trostruko.
1: Slušaj, najprije bi Bog to treba stavi na naš račun, pa kad to mi vidimo, onda moramo i drugima da...
3: Ja nemam, ne. Ljudima nemam dat za plaću, razumiš? Oni meni rade, sam dobar čovjek, ali neće to dovika.
2: Čovjek je sretni, pa makar je nemao kad ima drugome za pomoć.
0: E, siti se samo kako je bilo kad smo bili dica. Lipo bi bilo da nam je onda neko pomogao.
3: Ja, otklen, slušaj, ja bi da, nema otklen, da, ja ti ka crveni.
0: Čovjek uvijek može pomoć, samo ako hoće, želja je najbitnija.
1: Joke, ajmo nešto zapivat.
0: Kako zapjevat?
3: E, uvijek poslije večere treba nešto zapivati, je tako.
1: Malo se razveseli, razumijete, to je kod nas običaj.
2: Ali mi smo se stvarno nadali da ćemo kod vas naići na razumijevanje.
0: Baš u ovom trenutku dok mi ovdje razgovaramo, jedemo, koliko djece gladuje na svijetu, a?
3: Ja, slušaj, rođače, znaš kako ona piva? Ma ona piva kasla, ovo je tako, golubice? Ja,
0: ali Joško, možda nije trenutak za pismu, možda bi se mogli dogovoriti oko Milodara.
3: Da, za pismu nema tu odgađanja, razumiješ? Pisma mora ići vanka, tako, ajde, golubice.
1: Evo, jeste...

0: Ino voz. Hoćete i vi malo sa mnom zapivati?
1: Gospe, moja, viš ti kako to mene pogađa. To, ma ja sam ti, ma protiv mene se cili svit uro.
2: Pa da, nemoj tako, Joško, molim te. Nego nisi mi ništa rekao za Milodara, jel?
0: Ma, vi sa mnom, ono, kupit ću crni veo, moj joke će bolan proć, crvenu maramu nosit ću ja za sudbinu otela.
1: Gospe, moja, odi u srce me
0: dina. Crvenu maramu nosit ću ja za sudbinu našeg otela.
1: Ume, u srce me dira, razumiješ, odi me pogađa. Ajmo, Anđo, dalje, ajde.
0: Kupit ću crni veo, moj joke će bolan proć, crvenu maramu nosit ću ja za sudbinu otela. Ćemo svi skupaj malo.
1: Ajmo još jedno, ajmo još jedno.
2: Ne, više kasno je, moramo poći na počinak.
0: To tek smo ovu jednu otpivali, ja znam još ovaj.
3: Samo stanu, idemo rano leć, a sad je vrijeme za to, niti minuta više.
1: Ajde, ako baš morate.
2: Da, moram još sestru ispovidit prije spavanja. Laku noć,
0: laku noć. Laku noć, onda, ajde, laku noć.